0: tu rama kyu da?
1: Di cha to ge ne tu jam min du. Ran ge ne ti ce che gong yo de xia.
0: Ka ri.
1: Mi ga s ne ran nian bu che bi.
2: Tong tong ye mo ran xin na gu zam yi. Mo ran le lo ma che ne. Chim nya chi xin me ba.
3: Lo wo le me ran so ro yu de. Mo ran long de xia xi.
2: Ta na kan che xiao zhe.
4: Ta ran de sim zhe xiao ma xi. Ran long de xia bi la, mo ran dao qiong xi.
0: Mo ran ge ran dao ni zha le chu, ran ge mo ran lo le ne tu po chu xi. Ta ti bu tu da bu shi bu, nie qin tun da di tu xie yu xiao. Gu zhe da le mi pa le zui bu ge bu jie. Ki ni liang me da chu bu xi. Di le guang de si le bu yin ne. Ki ni ka zu ge wo qing ma xi.
4: Che san che. Mo ran ge mo zhi bu xie yu ne, ran tun da di xie me ba. Zhi ba yan. Nie du ste du la ya zi yin zhi xia.
2: Ani ki ran zo yin mi ru shi ki ge. Ke si nga chung du ne sa gui bu qin du yu be ma do. Nga qin da che jie. Tu tin zhe nyang guo qing ma xi.
3: Rang bu sang gun jiu qia xi tu tong zhe qiu xi. Ma se qi ge bu de xi bi di. Jing ne ran ke bu du da mi du la. Yin ne ma ni ka yu qie mi du. Jia xie xi.
2: That is. Ngarepu sang gun jiu yin a qie du. Li yan yan ga li nian jie. Tu di. Mu du nian jiu xi a.
0: Jin zhe xin tang shi bu?
3: Shi.
0: Ne su di huo di zhe si ri. Ge si ling si yu mei bi ne. Kan zhe shi qia zhuo yu ne. Ran ge zhe de. Mi di di zhe qia kan ling si guo shi. Kan ling bei kui shi. Xun li, ran le gu a. Ni ran ge zhe de tan de ran zhe xin ling ga qing gu. Mi di ming ka shi sa wei hong sa de. Da ran si mi lian da. Bu gu qin jun ni ma shi. Bu du lo ni chen gu yu song de ge. Zhe xin ling ge yi sa xie. Ya ya ran lo de bi qi xi. Zi yu ge zhe xin ling lo qie qiu. Kong zui ran lo yu di zhe xin ni yu shi bei. 怎么说？你去让俺三婶去吃鱼，腾多三米吃鱼的。喂，训练让你个预备。腾多。俺来个有声音的。给一下。我。托帮咱去，困难难啥？明儿我有些个急，打个招呼。你让三婶，你让三婶，你让三婶，三婶，明儿我有些个急，打个招呼。
2: 两个预备，怎么着不啦？给他写了全招是吧？两个预备，等到我们学的。你讲俺这让局长大大，什么事盯着车局，就是盯着俺农村学校。现在俺的给他了广大土地收银，他那说俺今天爹爹给俺米也有钱呢，人质两个要求人，怎么着交给得都拿着？
0: 永安，你要动作，听我那嘴动作超过差不齐，今晚你两个要钱，咱们这三个没断啊。今日今日去的，让吃去。可是咱两面呢，来大局。
2: 听我托，你俺是那吃啥？看俺古龙下雨咋？谢谢你。你得识别接了，他们得啥鬼不理那个，没生脾气等个啥么子？
0: 没事呀，啥鬼不长了是的。
2: 那，啥鬼不长了啦？看到啥鬼不顺眼呢？看人艰难了，俺来了个热，没想俺爹来接，腿最忙，我亲不松。看人家年没生的孙子难接，做不到哪能用过这边了。

0: ngadaya gardo. Ngarant roje saji sambaji kyun samgo mindo.
1: Ah, na nye chine chin so. Gobje nangge do tjang la ni. Nga zum jin ning gu yi de le. No ju tin je shuo xi. Wei. Mi di yue tu da. Nga guo mong ji, mi mi di kan ni nian yue shi bie. Wei, de shi du ge. Zhang Yun Long da zha se zi yue xi. Lo chu du si yu da. Wo ne.
2: Wei. Di de zhe qi hua du ge a. Zhang Yun Long de su du ge a. Nga da shu che de su mi du ge. Dagba de su du mo ni de che de. Bu bu da da do su gu du wa.
1: Di zhe ya yue shi bie. Kirani lo ka zu de, mi su lo ka zu de. Lo chu chu da kirani du bi ne. Be de du te che bu zhe da.
2: Nga ni ka zhe su. Nga ni. Nga ni lo chu chu yi da.
0: Su zu su go ma dong da. Mo xin ne. Lo chu chu me ba ro re. Nga ni me zhe nyam nyu yo shi.
2: Ta ha shi.
1: Yi ne kuang zu dong. Ga de ma de shi de wa. Nie zhe wa le, bo mo zhe mo de zu. Ge yi han po ga ma yu bu shu shi. Ha de chi de de. Ku zu ka zhe shi. Wani dang yu chu ni me du. Ma zu ka ge chi a chu mo su.
0: ngazu diu la ga le gyeob li ju du be dun ju nang ge yo shi ngazu gyeob la ka ge na wa ma da ye gu ju nang ge yo shi ngazu ge ju nang ge di ge pa ra de ji je su do che wo chu na ji ji ran yi ka gu da
1: ji ni shi du mi du ji su mu ju shi
2: ji shi gya zai du ju shi
1: gya zai du da
2: ji
1: gya zai du da
3: 哎，那不理解。你拉不起个高桌，反反给生意，给当时个桌子里点点水也是，引起嘛接不起了。
0: 我们在我们这上干桌面的。
1: 客厅里林子也用个啥子呗？
0: 推推到三十个八折，坐个桌对。
3: 高桌我们都坐过，那我们当你。
0: 还是对不对啊？
3: 是记得，每次去了高桌子，坐过那我当嘛是。
1: 哎，现在上高桌有谁？俺坐过没多，你们家人是多啊？还有嘛是？而且你们的男老庄，俺家男老结过，你这嘛是啊？这么老年数，注意点，拜拜。
3: 拜拜。给点故事啊。
1: 有心思。
0: 坐
3: 坐。哎，我那天咋了啊？没想到呢，葡萄朋友你们都落住谁？我让所以呢，葡萄不落，朋友大朋友落。我那司机电表操不起了下。
0: 魏总，
3: 嗯，
0: 你让他打下雨。林子有飞了，人家他接上没吧？落住两个中午也没得，上个公司没想到那么小啊。羡慕到今晚两个公司那两个现在不要么多？
3: 上个老几钱不多呢？老大钱多。
0: 没事啊，这两个气头继续给不下我是吧？我让该村干部的这土里面吧。你还是认识，老祖两个就没算账，你培训我连么啥不就七八千的花用去？

0: 지규 발라 키랑 가르쳐가
1: 디서기 파시다 공루베 한바 라양스디 저도
0: 데니도게
1: 喂 아야 망자 메죠
0: 두게레 티규 아쇼세 망구르 시서기 니니 키나즈 게베티게레 쇼세 망구르 시치오 삼치 Mungu dire, kirang ge chue tuk duge, kisi chue mutu nye seo. Di kirang zhida, shuwa pali di nye zhi. Dine di qi, numzhu di shi yin da, cabu zhi xia. Zhuo xin zhuo zhuo yu za, gani gabi xi cha tu. Chung di, zhuo xin le zhuo ya gabi xi cha yu, ta kwa tu bu xin chi dun zu mai dang lo xeem tong da, yi mi xi cha ki ge yu. Gap di du ge di ki di, ngun he le lang di zhe ge zhi na.
1: Zhuo suo, zhe sa sung zhuo. Kaskar juja.
0: Tunda nga chik sunga chi, kiran ge kaskar chudu wal.
1: Zhidu we.
0: Risha.
1: Keo ma shi, anzu bubu tu zidu zonawa deng marda, simi chung tamar we.
0: Nyeb chung chungwa shi. Tunda de chidu.
1: Ya zwa.
0: Feli na kashe yinbe, fan shu chen di. Buwe na wai ki jie, saya la gawa dintre yuub di, wane nye samyu li desu.
2: A chao zi yu!
0: Zi! Xiao jin! Ta ling zho xin di, kirang zi lap zi nian gyo zi bie.
2: Zi! A wu duk jia di!
1: Zi! Zi yu la a chas le, nga duk jia zi yu bie a.
2: 阿嬌子玉可是阿嬌子的老婆我们说了的讲不是你的是吧大哥是吧雪莉我你爹玉哪里爹玉爹爹的阿姑阿姑让给密码当切高图是生不得过我你出外看的上个别的着送啊呀弟弟今天不用我就马上我再来说阿姑阿姑让给不过狗狗当过生不得过
3: 姜么都这么大阿娇子玉喂喂喂不打碰打马戏啊子玉书生我多么是贵多么是哼哼子玉参谋用度没参谋这么多的我让三块四个看过这次个看这次个养的看过这次多
4: 你也肯定是去过面新的鱼。曾老师说，俺录制了困难做错的错过的错差从南昌从有个鱼。
3: 啊，对，前头让联系个游戏，差从卡巴游戏，你说个有。
5: 拜拜。
3: 拜拜。
4: 拜拜。
3: 哎，大前头你也让的，真不着急。
5: 哼，俺要让你多争取点面。
0: 阿娇子玉，你肯做这个人家？等到阿娇弟弟理解，阿娇阿丈夫进去，阿娇阿根本认不识得。小俊，让了根本娘，我肯定让娇。
1: 我来见到弟弟，我也让娇。
0: 小俊，让了到阿娇来让娇，到根本去接咱姐姐有用的。阿娇阿诺不？嘿嘿嘿嘿嘿。
1: 不敌对了，帮没有吧？

0: wang ju zheng ki zhuang dong yu yun ting gang ki zong du zuo yu nang gup kursi le ryung go la jikyeb shu ji xie jimbing na uwe ge jie ke qin lop zhong ta la dara ding sab che di pion zhong yu rin di gui tang pi da gong bei zhuo yu ro gui de dong gui bie nian su na uwe go ro ki chong ki ri rin ne zu po gui zuo ro mu du yung wang duan tang dam xiong cui kyub jie ki le ryung zhub xin yu bie go ro sa xi zhe xip tang nui zu go ju kye bong ki qi le kye bong mang bu nui zu po gui dong nga gui go ro Sargui bie se yung nguyen su nyo zhe chui dor gyun po bie ge lam nyi ji chu xiang bie gane nyam nian che bie goro. Yen jing hai yi, zhong mima tu zuo gyun hing gang dang zui gya jie cung tuk zuo yung nang goro. Gama zi lian ki, ki zhong ri nyo zhe che gen nyu zhe guan do bu ru, nyi zhe ru yub le dun la gui do na wai goro. Liu jiang ki, zhong si ri dang zui cung tuk zuo yung nang goro. Ki zhong ki ri nyo zhe kui ki ma zuo nipu che ji, sa li xiang dang yuan dong le ru ga ki, chong zui nang le ne dian sung che di, Mwanzu yi semche sero chebe koro.
1: Smolinge gungamsa.
2: Gungamsa.
1: Digar pyoge sunga chalam ki, tenge ne tingdi pyonchung sikyo nyamda siba gosu shu.
2: Tiri ni pyoge dungbe tse nishu sumta, jinda gube tse shi saba san shi, shamla nang tuyen shibri nam siro na.
0: Jinda gube tse sum nin, zhuang dungwe yi shuji wang jun zheng ki, zhuang dungwe yu yun hengang ki cunto zogyo na ne, kursi le ryung go la jikyeb shuji Xi Jinping na uwe geche ke chen lop zhong ta zhuyang kursi len zhuy samjara ki juri chebe pirim ne zhuy ki yongzha le tuen la simchu. Zhan yu zhong dengwe gup jube regor dunbe kursi juri ta regor gube kursi ne zhuy ki nyeshu semba jie nang xing. Jime le tuen la guri nang shi. Wang ju zheng ki, dang ki co jen chob kiba co chun, lu tuen Xi Jinping ki sushi na uwe dang zhuyang ki kursi le tuen la tong hajan chenpa nang xing. Kursi le tuen di ni, Dang ki rangwen sarje ta, chong yong ne dang nian yong chebar gundi dong uwe tabju rin xin ki lam lu ki guzhi xe xin. Kursi le duen la, jikib shuji Xi Jinping gong ome char gui na wa ta, gong ome guzhi na uwa, gong ome gundi dang wa jie nang xin. Kursi nian shu sen ba ta, sung xe keje na ne, ge xe keje rib ta rinba na uwe, nga zui le duen ya gu zhub gyu ro, dun gyu ka zho den ba ta, xe zi sa chong yu. Zhuyang ki kursi len zhuy che chun, zhuang dengwe ki kursi le duen te la, jikib shuji Xi Jinping na uwe ge xe ke jen ta, pyo ki le duen gula na uwe ga gui ke jen, turib sabi, dang ki pyo kyung zhe ju je lop zhuang ta la dara tun gyu che di, kursi ju zhi ki chepsi genji chadu koru ne, jik zu ta, guo che gyu ro, shung nian gya ba ta, tun nir, ngui bian gyun kyung che kara, je gyu ro gundi don gyu ro tam zin ta, da de don gyu ro gundi shu jen da uwe, kursi ju zhi la ka yu la yu ki pen zhe tun yu je ta. Wang ju zheng ki, zhuyang ki kursi len zhuy samjara xin, ju zhi che gyu ru tam zin che gyu ni, chepsi ki len gen ke jen si yin xin. Zhuang yong ki rinba tsenpa ka ki, ten gen yin ki tak zhuy ren xin ki tun yin la kwa ting sab lang di, du xie xi sab don ta, ten zu xi ten don, sung gyu ni toba che che ka ra, gyu nam jen ki kursi ju zhi che gyu ru tam zin che ne, kursi ju zhi yong zha che gyu tsen den ta, kurim denwa yuwa che to. Kursi ju zhi ki chum zhe, gyu du den du ta ne, byu ku tak be ju zhi che di, kyeb gong ka ki le ka ra, byu zhe ling nir toba che gu. Dang zhuyang ki tabzhu gui zhi lakdara taji du che di, ngui to dian zui ta, nian du la mi yu gyung gyung che gui xing, zhik zui ta, lu zui, chim lu jie la dian ne, ren gui to chua ka ki da gui tang lin che ne, mang zu ki samzara duyuan bi tab lam xiang to, zi tu so wa ta, tu do tu lian zui ba, jie nye tak zhu che che ka ra, jik xie gun zui ta, gyung gyung chue gyung che gyur gun di dong gu, zhik zu ta, guo che gyur shuk jeb ne, chep si ki lian gen ngar wei nian zhi che di, gyu nam jian ki kursi ju zhi ta, yang ta wei si tuen le ji da wang zu ba ta, la lian da ru wei lop zhong lop su sung zhe che gyur tang zin ta. Tuen jian xi, tuen gyu che gyur tang sung zhe che gyur tang zin lume che to. Ju zhi lian gen ka, rin bei tuen gyu che ka ra. Ju zhi chum zhe ti, la lian ta, mi ma, lu yu jie gi nyam se tek tu ba che ne, pion zhong yu rin di gui ta, pyu da kong bei yong gyu ro, gui di sam pi ji ba dong gui bei, ne su na wa shi. Wang ju zheng ki, ran yu zheng ki dang ki tumi tso jen ting zhuba tso chun, ran yu zheng dengwe ki kursi le duong gore ki jikib shuji Xi Jinping ki geche ke jen ta, pyo ki le duong gore ki gagwe ke jen, ti xin, turib sabi dang ki pyo kyong zhe ju je lop zheng ting sab che di, den lin ta, kong pi, gen kam. Tang zham dobji je, tuan jen shir ming ne, che pyo gen zhi nian dian kur di, chep si ki da gui ne bi ta, nian dian che to, kursi la dian ne gyur ju ta, zu zhun, jio kyong je cha gyur gu di dong uwe pyo zhe che ru chin di, Zhuang yong yi san lian ta, cheng bei, dang zheng zu yada gup ju ko sum cang ma ra, kursi tu ba ta, ben zhuo ta, ji zuo kong bei zhuo yu ru cun zheng suo uwe bu duan nian duan ta, ma zuo yi tong nan che bei, chai guo ta, geng e, sem che, zhe wu jie yi nian duan ka ji nian ba ma se, tak ju chung di, kong bei le gun di ta, gyur ju le gui bei dong uwe chu, dup shu ji du zhi ne, ji zuo rin rung ti rup jian ki pion zhong sabu zu zhun cha ji, meng si dian bu ding yu jie sum shi. Wang ju zheng ki, nian duan xie do tu ba ni, ri bu tang zhe xie ta, nian duan, 东连切片版的顶最细，人规矩那段汤最切版的卷当些解释。中央集中个单位他党政主席，国是那段国的体制级书记习近平给感谢开前，拉到了团结他制度七八他，国是组织采取了统一全面切割八他，那段给撤销军饷钱的，点令松江他，不再投标空白用掉了，规定党务。金刚国有松江党政组织所的铁路特别现在的命令，修改规划他，南电的国是他，七段国是。德不顿故事提醒七里面大瓦街车局了解决了国际情况就是七里新竹他点给两年前年那段三度他来个三度跟这三度街团在日日新水的故事给两段定四把他不再投票主角的观点动作举供给独线四度当地日益取段他就叫那边给故事就这他就决定是超用年当年中本科组用所的两段他从这也不前年古时德国十七八他拿了批把越南间结束军队动过，冷路冷水推上水的，搞不到就这他普遍水族送这些就太降低，确定可怜他南站脱单，蒙冤规矩，德国直接所的冷路推上水的，古时就这铁塔中央给古时中央健康可有松江德西，这些的连着那段就这他，我就爱连段去工地当就接他送这钱的，他不团结了他，实际比人都不讲呢，就这团结解决了统一结果吧。兄弟，你们可以继续切入动物他，跟着连着切吧，人因组织解决他讲切吧，是不是的继续切入动物吧？偏执就对，偏执理由了同能切的，就这切别从这我了点呢，偏执有人的为他表达空白用掉了，工地当个别那是闹事。
2: 其中给日军男子炮管做完了，木头瓦砖塔打不响，立起来，初级阶级连团推出他们人体逐渐跃进，入级成员图，民族吉布兰盲目拆过七八塔，拆过日月可以做八塔，啰嗦跟送看的签约。
1: 今度古别七十年，三桂不拉里昂给冲给日军男子炮管做完了几个，年年狂想新别给他们年纪处，木头电图塔加七十东西给不是。三桂不月色蓝铁塔。三桂北给出给蓝铁多瓦东格，给出给蓝铁外些腿部加切入清白通透，写到七八行了。你谁来推不出？你谁别准黑米切的，冷不的米你加切入当我们些，冷些米几餐我页面拖入当边，若给蓝块切切，的确脱皮不是。品种正处批改，蓝三列车参与公司进口啊，迫不及待个。你听你呢，冷不想脱不脏，来个七十二月切入轻松。他能按最来团做呢，冷些电路塔加切入动物塔，国送人给那些所切割铁石，电价给切土，按最来个拍么切的，冷不铁也不属于银系送不是。若局对外亏空数，吹过切这个我断它，但鸟张三所给若局来团主评给不他，若局明年干那些塔再催七星局，三年三头都三个月，天年热缩三百廿四同时，人给他那不来从追冷不点。谈的日日女子跑几个，加入么多，抗压面不是。今度古别在新年期，其中秋岁泥巴，俺做女子跑是做二角鸡。听闻去三百年是泥穷，天天木腿短土脚呢，直接脱汗去，金芒通几度。小腿女子过孙前年，若够明年定价减送下去，女子跑可以做二，专栏忙不谈，年余其实随意不是。俺爷儿再用腿，干么泥过穷。起来若叫明年为那些呢年月七十二个月提来绝不要谁离开了矿村店家明的戏推头多他过去内催了店里项目给若叫明那儿推头多年月七个月打动给给不是西子窗给的美孙若叫明那儿入卡他子美孙若叫入清期定金期俺催促穷期米戏店家年个月面缩的几个月开始年个团车推头多年的动就是就比我去来地了明年一不谈干了明年给说的几个月。丁丁俺村年的冬别有切日顿却给关东部了年的冬却个月接送不是。年岁若给来团地让俺别突击中国多农公司多农经济蓝块给内次亏土多农几个月不是。中国多农西在陈从严拉公司马脚不菜定价不来团吧罗山南街给。今度个别菜新年牌俺村女子可以图读农听送就娃娃音。提领读农生车级塔年冬窝里特别塘部两个期间吹过塔给客落车落扩顿蓝块借给农给林切的仓面两个退休民众的切语接送不是。陆续明年年前面板孤立捐别给冲改归地位可以图那个别具起居落冬托育不是。 Semakaki, Chetu, Sashi Zesita, Nurse Goju Kekunki, Chile Kebo Mambu, Nurse Pose, Dibe Kukuntu, Zesita, Nyanka Taji Chebar, Nayuji.
3: Rangyunjong Rengchung Tungkung Tinta, Nazaju So Tembe, Dizu Chebe, Genanki, Wanja Dembe, Chile Kebe, Toba, Nurse Pokutu, Journey, Lungse, Sayinta, Chu Gundo Sogi Taylor, Sayungusu, Muishita, Nurse Tungin Yishi. Shortun nuzi ngwimi ginyela ceni ta tunbar ta juje che di. Cuegib li tun dinja ta cunzin tubi cha ginbo li tun bigu genin chebzi. Zunggu sisi da jie ju, sisi nuzi goju la zi simju dine gi turim la zi qimu wa. Huang hai yi, ta di ngan cui cho jing li, sa si di li qin reng chung nuzi tun ni yu mi da jie chebu ta cho xin xi li. Nuzi tun bi si kun ka cui yu mi la di li, li qin ga gu xin ki, nian kar to sun che gu. Xi Jinping Kuo Dun Qie Yu, Ngan Cui Le Tun Bu Sum Ju Zam Di Zu Qie Di, Cui Gu Ge Dian Jia Gian Song Qie Yu, Jie Su Ngan Cui, Lu Tun Ju Zam Mu Tu Di Kar Gui Di Qian Li, Nu Qi Wen Mi Ging Ye Li Xi Qie Gu Yin Xi Song Bu Shi, Ni Tu, Ge Chong Si Kui Tu Ngan Xin Qia Bu Mang Bu Pe Gu Yu Bu Shi, Le Tun Bi, Mi Mi Nam Cui Ka Tuo Ni Ba Er Ge Bu Ta, Sang Wen Ni, Nu Qi Qie Chen Du Lin Qie Bu Ta Qie Ji, Qi Le Ke Bi, Nam Xi Ge Gun Du Lu Xi Di, De Xi Cai Lin Qie Bi, Nian Su Yong Wen De Qie Te Jian Li. Larian nuisi mi tunba qi gui bi, chen gui qi bishi. Sichuan lopqin nuisi jie ge ge jun ta tuo tam loblin ki gun zin. Di bao feng ki, ngan cui nuisi kia da qiu tin du lin qi xing yu la. Mi mi nam cui ka tuo ni ba lin qi bu ta, zi yung wei su du xip qi ni, dun qiu ge ro gyo bu ta, ji tui ki ta ju qi gu meng xi cheng xi kuo dun qi gu yu. Tu tun nan kui kong tir, ngar xin xor tui nuisi tui ni yu bu ta, lak bar tu, cha qiar pep cam su. Larian ri ri tui ni yu bi, ngan cui da dung ta, ngun cui ni, nian de dung gyur chung nun gyam ni, ji tui dup dung lar su ta, yu rin ju gyung che gyur, tuin gin jur gyu yin xi sung bashi.
2: Gijong tu ri ri nuzi tui ji, gijong ga gu, ge lam ni ji chu lam yu ki lam ce ji li sum la, dor yun po yu ba ta. Nian zin tui min bi dup che ba gu, ji zi ni nin, gang lam ru gyub lam bu, xi ni xiang tu ba chung yu jing. Ru gyub mi ni, gang e kye se ta, tui zi tum zin che ni, ru gyub le tuin bi ba shi.
3: 今天的古别切记你三个月班四月月数中国安能给出年岁十届财年操场期组长胡波切不是那次团结空气年岁若局给了月月数连年点数那么是胡波以安全三个区块唐不年给国牌蓝塔接力机杨面谈的安月四年帕塔接力机咱们面他一年通不谈月数那天给不提基本马是冷月了该年忙不开塞七个月 接送不是胡波记录年冬加密居民给了这张三用所给那次忙被若干男修女语文件空气他听那次若干给干念天真而穷牛没接送不是胡波以俺去卡托采接三只提空气送个三只坦途呢坦点冷通的干念持续给冷通写日度听闻俺去顿气过去提通队参谋去弄都别心这牵不穷一年俺去干念提 开塞切记腾多咖喱提来切不多看意思呢日坦他你别看三不约不谈出狗秀讲切不多别干念切不约不现穷接送不是出狗秀切别二军列个干念切不索行于胡博以俺去多少张北南龙木坦蓝心第二主给读是的谈的出狗秀切不约不谈第二给冲张北原文的马儿狗用不谈 小烟味给出得秀穷穷日度唐国前的出狗三年点列柱七字月干日地不同年列柱体位胳膊切都不越不现穷且在俺去丁味给干年蓝色不及准给切特别学的拉达切不引起送不是三个月当共你也不扣穷俺们西车班若给不西给当共浪款难出去几年不引起送不是朝荣去四百牛镇切不谈那么是更多忙我提案 他听列柱给干年切续行事内次破归期日颠不灭不谈那么是更多装忙吧明明能出大姐切不谈所以我所是不是切不所给列柱不了电梯没别人心忙不点语胡博以俺催明明能出盘餐没切班普给千年西昌问题独入切图给日娃切个月一年哈不切查不谈那么是更多穷吧明明能出大大那个所生育来爹别内催退年 七六七个月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月 Hubo Nisi Rogyo Gisayungwe ne Katenyumbe. Kongki, Ngazam Lejub Chene, Lam Shardong Tupzi Rogyo Nguiso Kangyo Genjin Che Tupgishi, Jisung Yubshi. Hubo Yi, Nuzi Tuenji Che Tu Sayungwe Lu Yongne, Nye Rengnu Kangyo Gi Lejub Nyurce Gyoksu Dangdi, Jige Rogyo Tupshu Le Nundin Ki Degyur Kodun Tupgu Rewa Chigo Yi Jisung Bishi. Lengpu Di Dugun Ni, Shikun Chiwe Rogyo Le Tuen Bigu Genlin Kechin Shishi. Mingar, Rogyo Mine, Rogyo Nguiso Tan, Tsuigub Dikche Tita, Rogyo Gdewe Kuitu, Gye Simbashi.
0: Jizai Xinyin, Jondong Yi Shuji Xuanba, Jomima Tuzo Junhengang Dangzui Shuji Zhuzhen Yanjin Haiyi, Jomima Tuzo Junhengang Dangzui Junhengang Dangzui Dangzui Gyeje Cundu Zogyo Namshi. Xiao Yu Cai Ta, Xu Tengcang, Zhang Hongbo, Tang Mingying, Liu Baicheng, Sun Xian Zhongjie Cundu Ro Pei Yubshi. Cundu Gochuba Ta, Cang Mei Yar Xingni, Shizu Chongjiri Kirong Zongki Rizhu Nizui Nanggilam Dushurgan Soro Nyangyan Shubhsi. Yanjin Haiyi, Shizu Chongjiri Kirong Zongki Rizhu Nizui Nisei Rukyoki Tupab Ngari Shinza Chabatka Lengen Chibu Yuebe, Chepsi Ki Tsungnian Toro Dangdi, Chepsi Ki Gendri Dendi Kuruwata, Jondongi Ki Tepju Guji La Tamburu Shibata, Kisi Lege Jueta Tamburu Dunba, Mazu Ki Chegota Gange, Semche, Rigu Jige Nedun Ta Tamburu Dunba Je Che Ne, Gajor Chejub Ta, Shumen Dungye Chigwe, Mingye Kikze La Shizungne, Rengwe To Gendri Huda Kurgwe. Samju Jigi Gomba Denzu Che Di, Nganzu Chajwe Bewa Ta, Rangye Zangzhub Chigwe. Mazu Yi Chewa Ta, Gangye, Semche, Rigu Jigi Nedun Choyong Ne Lipshir Che Di, Lubu Chushum Nebi Chigwe. Pukbenki Kikze La Mikdi, Chimgyongki Sungje, Denbu Zuba Ta, Tayu Gi Nugu Kikze Ta, Dabdun Rukyub So, Sanye Rengxin Ki Chimsui Choyong Ne Sejo Che Di, Chetun Dekshib Ta, Jiyu Chimlu Chimsui Ladar Chizu Te, Chimzin Shibshir Chigwe Ba. Nuzi Ji Ki Gyechung Ki Ledun Ka La Tambur Mikdi, Manzu Ki Tugur Chine La, Lian Yabu Gya Guiba Che Ki, Nesu Nam Shi.
3: Jitsi Ni Niga Gongmu, Jong Dungwe Ki Shuji Xuanba, Rangyong Jong Ki Zhuxi Gam Tziden Ki, Gyechung Riri Nuzi Chaygin Yurxin Guandong Buru, Nisi Rokyob Le Tuen Guadong Nao Shi. Jong Dungwe Ki Gune Uyun, Rangyong Jong Ki Gune Zhuxi Xuanba, Rengwe Yi, Cundu Zogyong Nama Ta, Chaygin Yurxin Tua Tan Bu Dungwe Ki Uyun, Zhongguo Sanyong Ji Ki Juzhang, Wang Kun, Jong Dungwe Ki Gune Uyun, Dianba Ta, Xu Zhiwen, Cundu Shu Yubshi. Cundu To, Dang Ta Mi Mang Le Gen Qianbu Kuwe Nam Gyu Tong Ni, Nisi Rokyob Ta. Pabduin Taju, Jinju Guiji Sogi Le Tuen Ka Ca Cuibu Zhu Guiba Ta. Cenni Ta Tuen Xin, Pianze Chibwe Guo Ne, Diwe Kui Ki Cuigub Cuisib Le Tuen Zhu Gyur, Tengzin Lui Mi Che Di, Mengxi Dendong Ta, Xizi Gen Song Che Kar, Dianjia Ro Gyub Ki Ta Che Dianbu Song Gui, Tuibub Ta Duin Ne, Ka De Ju Tebla Dabduin Li Ji Che To, Guandong Ma La Gun Tui Tui Gu Chang To Dongwa Ta. Cenni Ta Tuen Bia Guo Ne, Nguan So Kho Chui Ta, Ren Mu Nye Su Gyabu Sogi Gen Song Le Tuen Yabu Zhu Gui, Xie Tuen Yibshi. Jitsi Ni Niga Chiru, Gam Tziden Gyechung Riri Gi, Nuzi Dibwe Kui Tu Pimni, Nisi Rokyob Le Tuen Bitsu Kendo Namashi. Kongki, Gyalam Niji Chuni, Dibwe Kui Tu Gyubi, Gamse Drelam Jikbu Tiyinbi, Drelam Xiangbi Jumzi, Guntui Saden Tu Doma Ta. Cili Tan Tuenbi Guani, Cui Gyob Dupshu Guiji Chedi, Chetab Dindi Ta, Nienbu Tongni, Nisi Rokyob Chiyu Dianjia Dima Ta, Rokyob Le Tuen Le Pianze Tuenbu Chigui, Xisungbushi. 这次新年，中东委的军队书记宣布，中西区党组书记刘江启，中西区党组以创作作用闹事。孟小林他，阿王，边牧文队，卓格，郎富宽，王刚，大王委主席，创作批评不他，主刊托点开主，创作首秀难有事。从头马错空，苍么伢儿新年，给中总体日日女车车，给咱们脱小天错，阿当年两年学不事。刘江启。 给中总图日日女士破败，即刻不及习近平那边各国开情的共同，老将他拉达丁色他，党中央给特区各地他，将东北给那个浪家拉达团区切脱，让中给卡隆他，秋意吞空了大街他，人群女次日的西侧连他，温度东给说了大街新旧丁色切呢，全面森林切的，这些脱序给过年，米利卡他，李利卡，团结组织集体切的，去年年岁他。 干年年初七月，即刻不及习近平去和土四新能够南北松懈开情的共同，六中定色前年，七夕了他三南他学会，党员来七别，杨特别四团来接大娃做不他，拉达七别三六让多他，恰巧个让多七六当地，西皮日居里七个，军团呢腾进七个，西松不是，从头头通，这月都是他，全面司令给年休，新旧那不是。
1: 给冲突日月给内子团结内子团与他怕他捏别四十兄重组他过不重组乐比重组界给盲错切图捏于切不是明捏于切是那样金山南起秋日了多岁跌上却看南给我切了岁月季切他济南起现在岁月季内团体他苍门盲错催三天千不起个月下面了四十兄重组内团体他他聚集他起名了与伦西纳图
0: 中民所年月前节三种重罪能我们借到了出去推不免一样重罪客户生活的内面景对于马不全被民马不行来了车行月北京所在你们来看能对于马不全被民民用我行吃的多疼吃的多疼公安多数七夕月景来个年年的听你切的他怕了怕咱们前用没吃的多的我陪年的了陪借公安通知给我们来冲个月其中总 萨里乡三种重罪党支部书记班诺瑞奇，第一个人陪着团结我们就说个月，公安干部送住咱们陈述，他在公安门诊部身份名单接送不是。三种重罪日日给男子团员他捏不月别，忙做一厕所了捏个吃不疼，忙做对住团员，等下可以图规着切记，重罪他出门用人干疼，重罪的阶段来听如何。 萨里乡阶级单元累计把街来出别，单元级当年如何去？三种创作了，松江前辈跟古罗巴谈，认得了那个早就买不有不是。年头，卡车轨道呢？浙江中年男给我在对的创作的演别，萨里乡单位的四只木员密码次人样，浙江男我在推荐有不是？密码次人去，我在土外推荐下了外，推到土对的创片都不拆，满足一拥抱他，太个人这个月别，我在推荐他们前去推荐月结算不是？
4: 我在七三级忙活对呢，忙做了铁三级拥抱忙活月经，听你跟这些人了，特别讲，开联系讲是。是一只大忙做家事人民都过。
0: 其中从三里乡三种创作五连旗德国主任普普群众起，人当地的古些他吃的他，不就说了到底最提的，改成筹备难过个月结算不是？出门那么定价可以图规律切实那样。天气刚开没白，但愿接不提他去，我在要件七八年。 吃的所在七百八十几重罪难的那个其中层面更苦的，重罪出不起呢，轻些也不讲究。其中从三里乡给七个月密码破洞吧，八三破这起，俺做忙做也就拿了点家送交也不解决一些送不是。其中从三里乡等位特殊解决了去，吃着委员婆婆参决起，俺做密码了，如今三级去相对学瓦疼，忙做给轻些降落钱的，工作老底不用我解决一些送不是。
5: 其中，从三里乡等位艺术局宣布，乡长丁振华们，俺做忙做的，今天也不讲的，工作老用个，俺那么上手的，你把钱就一些送不是。你去，江等位政策部从头说呢。今天书记习近平去赶快开进去光圈，局长老表那我们说，中央他江等位给党组军来团，过去组军去，从头光圈老表那大钱的，政策部李坤给杨特别四团来接党外电组他，那大钱被老表老水来团，吃到那位谁？
6: 江德伟给原来我员，曾祖辈部长来交易，从头托松县那位他。况且，曾祖前辈，你把托杨特别四团来接到我那大些月天，曾祖一来团他，你们这些年，老兵老水从这三点都懂他。军人前去普遍冷水推上说话，比赛托为曾祖来团去，平常有人的看他，不但空平用脚，写不出主播写送一笔钱。各处别平常这么做去，这么做这么做，结果拉萨了你不是。
3: 平常这么做的那期，镇江那边能，三团开去电别团结他，可了用的我所入职集团团员别，出门忙不我所鸟我了，来表示。镇江南镇从开了送给国家可逆的南片别，三团开去电别团结他，将其搬离团结，南镇团结结给镇从开全部送随不是。镇江桃子你了一月季，明山镇江给他。 前天间去镇江，你给出租人的孙女，三团开去电别，新竹团结他，旁边那些怎么吃？给出从所所人忙不断一不是。三个月是天呢，桃子糖白米色进口土也不谈，拍给看见团结肉片忙不一不配，将其开来给从所肉片也忙不一不是。也门二日不拉些，说来参与建筑公司进口吧，阿拉定去，那些客龙也不多啦，米也不多。 俺去比库塔科技开店所从个月结算不是。一旦欧里亚兰湾参与公司进口哇，阿克迪给平均正做了休天你不行，他天三点所开业，他是从看见你耳朵都结算不是。 给及中国去三点塔拉西所在三七千年中南空中康去汤格塔萨图行着团结所中康尼边南日开的从所占一不是中康南出名忙不立一不塔从不去团结文卷塔阿土自主骑行一不是他在出名城来的从所比个塔不多列前政策提的康马尼居日外月计送不是你懂家民意色出率您给连密度为切吞恰据塔推卡就级别连密度为独错穷车及其新年跟阿住让用中李秀协助的那个新店别汤迁土你我他独错你如月土来个催跟催连密度为独错拿修跟起来给连念恰跟所写到切不马赛让给落了破别连念了让给陆玉都对配不是来个催跟张某豪给来请连密度为独错提日忙咱们你给日外月计送不是来个催跟落电起他定个连密度为独错拿连念忙不读热你给落了破别连念是催图给日外月计送不是连密度为千百来天吧洋葱贵给特地连密度为独错拿修跟哈家忙不读连密度为独错给你给来他来个催跟你个当个三不洗热给日外月计送不是他定个连密度为独错拿落天落天不他列故熊的所列个催跟忙不修一不他独错慢你的空连念卡立定切的列个催跟错他你是他列去托比列个催别吞金抗力加入一不是人用中列修协助的那个求顺便连密度为独错给艰苦啊密码准备他定个连密度为独错拿给连个就哈咱们去查托他陈明松度这边特朗局内连念出给顿就吞过扩顿切据接受列个催跟错连念也不提为忙我扩顿切据引起送不是
1: 想了生有多对卡机是了呢
0: 你对轮子中有没想起都是他六种初中这一区干了重组了都是他都是都就有谁都是初中起干了重组停止了对接别整顿抗土大国的七八他三线年没去习近平书记习近平起干了重组了谁是能够起出一点别那么提将这些七八他每日

0: party yao kip sha. Chi bei tu ge chen cha.
1: Da re. Jiao zhou de wa. Zi. Gu xuan ba.
0: Zhou ma ji. Ngani mezi de jo ra thu ma re samchu.
1: Ngai da gra sam de ye. Sebe.
0: Ma pira thu mi.
1: Kende do. Chas kep sabe.
0: Ah, chas ge lo gai che sa.
1: Da sa sa sab ji. Sanglam di da cha ji. Lo mang ku zu chi ma be. Mi da zhu mei mang gu qiu niu ji. Da de da.
0: Ji，不是你，也那么啥不听过的。
1: 现在对这东西，把这人意识给不接，成天的鸟的。他个的，叫人落地给那可这说。这几人也，给不接的。给不，你也好的，给不可当吧。可的给不有比那的差别，老子的这可叫的啊，给不接的都做嘛的呗。啥的，麻将的，打死的。 Shera ta, chomito marab sa chasya. Lengme du nyara sim, yugora chin, parra shkepwa chinbi na, diya rinneke chekosa. Dile yerab sa chasya na, taichi kuzurzi, lojil nyongdale marse tengma shiche na, diya tse topsa. Pushomba, nga tanda chanshi taichi kuzur la yin bed chosu. Rangshe da taichi kuzur di, dolu ke zezi chiri.
0: Ri.
1: Yine nye zigi zigi, nangchu ki, tenda dos do yungi.
0: 今天去，我让你们去总队去，你们都得先我有他去协同。
1: 没，等我跟我有他有点做，先对面多，下面的先给面多。
0: 钱的让给，全过去的。
1: 哎，要啊。要没多，谁照顾的这下面的让给我做嘛事？羡慕到你太辛苦做那，我做用这个事，是不是？
0: 是是是。
1: 年年让了，老子过去，今年你你那送送那吃东西。
0: 今天吃着麻烦吧，等到人心住不下过去。地下说过，地里俺俺做蹲了大屋里，蹲个着了，叫朝阳里。嘿嘿嘿，地俺拉斯。啊，大家注意的。
1: 杨啊，不行吧？可忙着学的。
0: 连住人都吐过里，连住面的有些距离。
1: 杨啊。

0: Yaudans.
1: Dadi zomu jamo nyu. Ji shun bu zan me ba nga yi shi.
0: Wei. Chubu.
2: Ah.
0: Kenzhe chebre. Kendo so wo nye ge chuzin xie da duwa. Yue xie, nye lang si ma.
2: Ya, ge li yin da.
0: Shu.
2: O ya. Gyo zin da, gyo zin da.
0: Zhu zhi, nga chen su yu du gui. Nga liu cang su se sa ga nye yi. Kiran zo go ya ge xin do da ce, kendo nye ri ku qu yu de wo yu da. Kenzhe kenzhe chebre.
2: Shange tong si ma. Tarang shokwe ni, mi ge nye li su. Kiran zo so, nga zo mo go.
0: Ah, mo go e.
2: O.
0: Asi. Katen tsil manen yung mar da. Kese kiran su nga zung ngoy so len sung wa.
2: Shange no yu gima shwa. Kese rangge tsong so ba chao ling zhe le ge gwa rashi. Tamo di tse go bi da xin do do sge chu. Kiran su katen tsil manen wada. Ma se mi tso kiran su le hong ke. Ge wu yin ma do kien tsu tsong so ling ma shi.
0: Yine tiri nga zui ge ga yung mi ma.
2: Nga zui ling zhe di nye. Gya zo dien che tsuwa ge yu za. Tu gyu ne min lamu go cho da tsong ge gu yu. Kiran su katen tsil manen za. Nye zi mi dengi ma le wa.
0: Zhuzhi,
2: nga ta do liu yu, nye zhu yin.
0: Pei mi zhu ge, ken zhe qi ge, tep xi yu bei.
3: Nye sam lu shi da.
2: Di yu ge cui gang di yin da, zhu zi gang di yin, jie lian mei ba.
4: Nang da mei zhu, jie lian mei, nga zui ta xia, ning fu chong ge ge, ling zhe cang mu huo bi.
2: Ya gu zhong xia, jie ma nga rang zui. So you can da ling zhe gang cong de ge cang wu zi lian du bu shi. Wei. Ran ge qian ne mei hua du yi ring da xie xie de ka shi a.
4: Ji gui mei dao ri.
2: Jia zu de shi.
4: Jia zu la.
2: Jia zu di na le jia zu tian zai bo xin suo bi xi de wu shi. Nie de bi ne jia zu di nu bi ling shi a. Nie ta mei mi yu di cao dou wang zhi da suo bi li shi bi ya di.
0: Wei wei wei. 你連馬是的, 聽說請大數的,
5: 讓數一波。
0: 喂喂,大停下停下, 你連三小的, 連馬是的,
5: 有小要小馬的,無的哦,無的哦, 要小馬的,無的哦,
0: 先接血的,無的哦。
6: 가르쳐送, 가르쳐送, 睡吧。
0: 那是可以說我有的, 캐란스的給米度, 等給主人給, 聽說打了馬架下撒, 가르치세요啊。
6: 看我卡最前那個最對不對, 新規備衝刺吧。
0: 聽說從破一備啊, 接先接血的。
6: 你連起來從破一, 가르쳐有啊。
7: 是,
6: 對不對,
7: 가르쳐有, 對不對。
0: 下雨。衡水，俺干嘛去？给这有你养家些的。
8: 爹让去到小马里，出生俺俺姑的，哟，你看了女的。衡水，叫老张，弟弟叫来了，你说说我去吧。你的，弟弟爱兵着，其他是主要用心。俺我是多生的，不是吧？
6: 可把小差不多。
0: 提前挂大了吧，大呢？急忙俺头疼，可真是出来。出面先，我马里，你的。横水，你的。我走。有些。我走。有些。快走。
6: 예, 내 얘기를 지금 말다. 저, 되다. 그 린유현 말해.
2: 린유현 수래.
6: 진다 린유현 창기 보면 없듯이. 수고야고 요 말했어.
3: 장기 재무송아.
6: 미국 보호소 사부장님도 가르쳐 오래야.
0: 양담은 누가?
2: 에, 개 재무송아.
0: 개 재무송.
2: 나는 그 자식아, 매화도 로게.
0: 한도로는 용마지. 뭐서 주생하여라 봐.

0: sepsir chila.
1: Dos shua, yege damo. Acha. Jinda lingla, ohe de mindu.
0: Ale.
2: Ohe de yang gu lo ka de ge do, jinda la. Ohe le sim ji ma na ro, bu gu ra ri.
0: Acha. Ge che mo so, nga zu cong gu ge shi ga yong bi da. Ohe lo le su na.
3: 林元昌四年级的菜还来是了吧？喂，同桌喝水了嘞？超波，让同学们都连着一杯。都喝个菜呗，别着三杯。应该可以的，肯定吧？谁干的羊呗？
4: 好嘞，舍利不行，耶，舍利，这样去，挺多海水有的啊，他的心内里挺多芒果的，爷爷我这去，走。

0: pimi chukarcha.
1: Kare pimi chukas. Ni sa chungay, tom nyam do nyi gibli kajan.
0: Ale. Diye rang na arbe.
1: Ji.
0: Nga de khanche slebre.
1: Rang chen su minduwe. Nga da babe rang geba kheche chuchi yombi. Rang gale ge hai wan le nyi xo je, ge ka zoi dan ne, nyi se ma song.
0: Tati, nye tu lo su jebre, rang ge jime ba.
1: Rang ge kim do le, nye babe jebre.
0: Hale, chen nga lo desu.
1: Nye su su ngo zhe ya go qi yi, nye ming le.
0: Ngo zhe xiong ma re, nye xing yu, rang ling yue xin sa ruba.
1: Rang ge kanche su yin jo.
0: Mi tsai u sai de nga chi xia.
2: Nye jia guan feng zhong zo, chu lo xiong bu shi.
3: Su qi chang la, ngan zu nya sim, cho sai le ding zhe cho wa gen yin ten zu kar che do re. Tega song da.
2: Qian zang xie, li ngan zu da zhe wa kar yo re.
4: Tan da nye su po nye mang zo le, ngan rang zu rok bu che gu ge. Qian zang sang me, si me ke shi che, ga nye ne si tu bu che u shi.
3: Jin da ling ge, su qi chang la ge su mu tak re, guan feng zhong zu di hai wan xiang hong do re. Qiao ji le gan ge zhe du, qiao sang me gyab yo che u ru wa. Qian zang sang me, si me ke shi na ro.
5: Shujila, di ring shendib gyabya di, gyamu gyab susu dhobar ba.
6: Ochi, ya.
3: Ya, zhan?
6: Guanfeng chongzo, nesupabri.
7: Rishya, Guanfeng chongzo, shiril dugutong. Shuji chanla, unyo diyaoshi.
6: Ha, Shuji chanla, nye gwarsh chicho, nga dong yegbi.
7: Kira o,
6: nye mingla, ling yun chansi yu.
2: Jinta lingla, toche na shu yin.
8: Nga nye dong yegwi.
1: Nga nye dong yegwi. Ale, nye dong qie. Nga qing dong yegwi.
9: Nga nye dong yegwi.
6: Guanfeng chongzo nye si po bi yin bri. Guanfeng chongzo. Lei heng shui. Ming di kene rish kwa bi na kwa nyu nyu xie wish du. De a Guanfeng chongzo lei cang. Wang mei feng.
1: Hu di ming le lei heng shui sa. Shio ri qie, bap qi tang gu qi yor da.
6: Nó mà xong, lấy hơn sợi rì.
0: Rán nà gà chá kinh tì rè yàg lạ. Chí nà ngà gò xuè mù xong. Rán nà nè tuyên trò kìm sè khá rè. Mà xè, thang dè yàng sù lò lì tù.
1: Rán mà nì zà ngà ngàm trà lạng. Bà bà cè rò xì tà sì lạ bì.
0: Tìng trè xè nà, nè chè tù rán gà bà bà cè bù rù bà.
1: Mà rì, ngà nà lò rèn xà. Nye rang chang gu xie ne, nga nye zhili yue ya qi du nan ne pe qing bi yin.
0: Nye zhili yue ya ye?
1: Chua pa sabu zhe ma zhe. Tan de lo rao kui ba le du. Tan do zan xie ge nye zhi qie jua ding zhe. Nye ba be nga su gu yao yu ma zhe si. Yin ji ma gu cu ling gu yu si gi. Nye ke ling me.
0: Ma gu ling zi qie bu we?
10: Di ri xiang gu ling chang ne, nga nang zui na ge we long ding zhe. Ling chang le bu gu pu me qie. Bugu pomu jile mebja. Kunzu makbush lingwe isa.
0: Kup kikyu la.
1: Kari kup kikyu su. Rang, tuku donda. Choga dao ikiri.
0: Unde dochu. Chen zem chingmenda.
1: Gyo dong.
0: O. Chua qie la. Shimbushdu. Rang ge xing yu bei. Teng ge, nga ni lam zu bi shi da dang xu.
1: Ni lam ka dang jiang.
0: Mi di nga ngui ma zhe qie, ni jian de dang, ngui zhe ruo, ngui yin ji zhe wu pe chou me you si le bi. Di ni ge le yi bei ngui zhe ba.
1: Rang ngui li ying ji ni teng zhe yim zha.
0: Nga ngui li ying xu men da. Rang ge xing ma ri. Ni ngui di, ni ji zhe wu mei ren zhe wu. Si, pe sa su. Nga lam sa chu chu sa zhuyin. Kanda ran na li sabro. Nga zhuyin da.
1: Le gu da.
0: Ka xie zo.
1: Di nga ran su nye ne ka xie xie be la chi ri. Ran zhe yi da.
0: Si, mi di ran zhe zhuyin.
1: A.
0: Tu da, tenki nye dun do mir jik xie gi di. 梅花多了，我那米撒忙多啊。
1: 嗯嗯。
0: 那你切个切个银的，地黄了看下切饼吧呀。
1: 上个我两个肉娃子的云呢，地怕淋的，让你谈到我哥哥切干净。
0: 勇啊，前头你们去俺屋穷死呢，你眼睛进不进去？
1: 勇啊，
0: 俺娘住你的。
1: 哥的，来哥啊。张弟都两不差些，你可以给他，你爸爸是。
0: 莫过，俺弟回去吃吧。
1: 阿姊，到底给他？怎么瞧我是？
0: 雅姐，我注意。
8: 伯母。
1: 哦。
8: 伯母。
1: 爸爸，爸爸上。爸爸。爸爸上去了，忙不停这女呗。
8: 你雷仓个破地的，啥时候是同岁月？
1: 雷仓，雷恒水岁呗。
8: 哦，岁月。
1: 谈的青壮人。
8: 啊，青岁。
1: 哦。
8: 有点这青不是呗？
1: 爸爸上个姓马氏，他是人家旁边的，看做哪个穷人穷家，看不他们去看下。第一个就叫刚不面子，横竖个给爸看见，面干吃一样不是？看你举着我开车子，就叫什么这两个人上，面干了就叫大家清楚。
8: 这个。那家子年轻的些，要我知道，见都是我让你面干了大家找到。
1: 那你面干了看家找谁？
4: 老婆子，官方创造，等他去老乡家，俺就拉不着去开不着，经常让你这想太死，等他俺就那天做我的，老乡可就笑着啊。俺的悄悄小心，俺就突然找着要谁，刚才推的你们这杨斌的老乡推销是哪种人？
1: 那我能很正常的啊，年八百，俺拉不着满足死的。
4: 拉不着满心的瓜用不着，俺当初今年同样的，忙完白头那么些多，轮不到了要嘛这。
5: 我是，俺当初种人了才干着，
4: 种人才接片多要嘛是，等大西区掌握他区有没多，就来包老种才干着。两边都去，你让俺当初种人了才干行，今年大区有没多呢，包老种才干着啊。七舅，你看你有多对的。是，也成了，天然看那个配吧。
2: 我用出马的配，每日配件当阿有。
0: 每日他去检查，
2: 他去检查是。
0: 哦，
2: 我有个点拉中，
0: 拉不有个新品。
7: 也成了，都不要你，衡水有这么多，每个来带土买。
0: 记住，等着马修的。也成了，他能给你个三只鸡血的，阿没得得水这些，虫子那肯定多。
2: 老对不起是。若叫我说检查品，手动台了两大门多，谈到做我的，第三年对着下，专门看起人家朋友亲们多，一年俺做换做跑不出事。
0: 这个你他的家里给我亲戚认为满意，就交了每日多少钱而已。他妈这个，既然个玉木说那么铁了，你是白便宜。
2: 好噻，这个怕开始，装修那了米西格拉斯要是吧，我有多少的，便给托马西，俺做。特批先到耽误谁？
8: 书记成了。
2: 好噻。
8: 特批你也打扰许个。
2: 金大林了，今天还哪个陪吧？
9: 不在。
4: 主任了。
9: 老没听说，我有两个人在用吧。
4: 俺做老不着主要屯大一些个用品。
1: 嗯嗯。
4: 俺大乔小姐，俺做来钱老没客气，土正着认不认？一年老不去几百个了，哪来我也买不起，但他老不着主要买不起。
9: 重组男子跑步新个买卖啊！
4: 男子跑步竟然个轻个多，他上盐城那个王组的项目体育松队，竟然个木头蛮拿不起。
1: 田长，你对王组党员能谈吗？
5: 他对王组党员没
1: 没。
9: 得水，让俺穷谁穷啊？让俺就觉得你全部吸取我嘛的呗，让俺这项目亏你才敢用，我有两个还是敢用吧？
11: 王先生，
0: 对，
11: 有才，
9: 对的对，
11: 不不错。给做拉不着么？行不行？继续。
4: 拉不着去接不着，肯定找过来。
11: 阿丽，我是。年薪一年男子这段， Pintu tun chiche, rog ram che burda. Zhu rinla la kichite chi xie nye yuo zhibe, tun da gari yu ne ngan xue da.
12: Bo lao zheng, da wana, ngan zu la bja zhu nye duya di, no bzhibe a.
11: Qiao zao zhe, ngan zu la bja zhu nye duya di, ngan mei wa, ngan zu la bja zhu nye duya di, ngan mei wa. Bu guzo, la bja zhu nye duya di, no yo ma shi. Yine, yin chi tun
12: 上八百块了吗？你也喝嘞？俺他妈准备。不过错，
11: 俺这给不得多不的，多准备啊！俺这手里没热不的，没热怕。

0: Medita, medita.
1: Lujun Shaoqi, tanda suhui gong so, guan buxi chadu. Lagwa du mea da, ca so, kyun tang min du. Tanda mea ma le, mea gu gi la. Zui han na cai, ni ma ka xie xie le dang min du. Tung tu din zhe su bi na, ngan zo, kyun kui qian bu po ba.
2: Nye bar du tepsi dan xie, nguan so zu o tu bu qiu zhi. Shang qin jie, tepsi xin da yu min samu shi dong da.
1: Nye da xie qie mi. Lam qin da, lam qiong zan ma se, ri lam cang wun, zha hui ga ca xia.
2: Samliya wujeda na, dendetabji nyingshi, lyo dong kyun chen nying marda.
1: Lys,

0: 미신이 신지
1: 참불로상기
0: 天座表里的水军人们讲讲谁<音> Chambulosan burgui ta, xianggui, tixin, gorgui su rikagila zeki gui kia gyuru kebu yi. Kongki gui kia gup rimuxin, gui zi jui gui ba ta, shukzi rinbu ta, gui zi kiri kebu. Ngui lumbu ba ta, jila chawa xin, rinbi gui kia gu. Tenzi qie ci, xingdu du chibi rimuxin gui kia tu la, xin kia chuba su yi nian cu, ngungo qie tu. Chambulosangi 타자 김제소자만부시기
2: Chambulosangi,

0: ngaranzu zhizhe tol tendong yu katsui do.
1: Dawa de yungpa sato mdo, di huang lu sabdi ge pechui dangji, chi chi zile la mdo wa.
0: Tindze bie la, la se bong do ge cwa tindze, ge guya kari yi na.
2: Ngan rar xio, kyu shi chun ju di ge ngaranzu xing fu ge sebri ma do, ta zu ngaranzu bed sabshi.
3: Kala sa xio, kala sa xio, ya kala sa do. Kala sa xio.
4: Yo yo, yungui do.
0: Gyoshu, klasa asada. Kari yin yinpuri, klasa asasun xie xioji. Xingfu, rangi dapsen zho khatsu chie ba.
3: Jili xibju chie, xili gyata chukju xin, nye jinda le gomchu jaro lebi, gyata ngabchu gyabchu ga. Khatse song.
4: Gyata ngabchu e? He xingfu, rangi zho song mungu tinze dangche, tanda nga ranzo ben zho tiyalo nyam nye chie yorda. Nganzu pangu soko seng budu e.
3: Rangar xing yu, dapsen de ngachu kwa sayami. Gyuta men gyo rangshi, tingwen rangge, chil zhudu gyo langje chi ne, cu lo yungdu, chukta xe lo yungsi po shu xe mebe. Kari, yungbo sato yo marbe. Kye ching marri, zho song ka tsu dan nele yungbo dang nengshi rengshi, gyak zhe se, gyak zhe tong, dine yungbo sa chukshi, shi ba?
4: Zhe.
0: Ya, gyak zhe se, gyak zhe tong yuri, kache da.
4: Rangge kwa lo dintre nya de yube a. Niranxiao, bongu ne chuo zhobu shuwa. Pa zhu du, nang da me sigi. Da gan zhe zhung su a.
5: Ran kiong gu du, ran kiong xue ri. Zhu du bo shu xibi xigi. Su lo yun di nam gyu shita gyur duwa. Ma se, cha be chu rei sui zhuo xie sung. Du do nga jik xie ga xie.
4: Ran sui mu zhugui a.
0: Xingfu, ta de nye xin ne xie su. Nga ran zu chun zu le dung gandhi pa mi ghen zhe zhung bi yin ne zha. Nga ran zu, gang ngay khatsui chie bi ne. Ran ge yip zhu min neng xi, ngan zu gyeru dee chi. Sa ya ku dun chi.
3: 通亚库顿去过的，前站长，俺做方言真做列丁干的，咋去就弄这事？
0: 长的，听我的事。
3: 我呢？我呢？应过去。前头哦，你是不是第一个列最头晕的？没不是你应该是别啊？中尼，听俺做钱了。咱们阿拉那有的，嗯，
0: 看你咱们阿拉那有事的，没得有没？
3: 没得有。
0: 啥？
3: 没得有啊？
0: 是吧？你那说核心服，俺做方言真做列丁干的，第一个是什么事啊？别，你咋？咋答应的？咋答应的？
4: 拜拜
3: Kinsu langgal sese chila
0: Lo tepsi, samu rupun lo yungi
3: Yung a
6: Tanda chimri so yi Zhonghua mima jitun yinhab ki mangtui duxi jo chingi Tun sen yada sumju sopsi dienpi si sung Xiuquan zo mima chimkanda 浮水床底的密码清看机，清路大用场啊，十几起就。学校俺们杨宝胜拉索的秘书们就所记的，每家从头参与公司修图检的，检查里边看见森林的缺失的，想了清楚错解，打击起个人。